0: Mokalanga.
1: Yo, Mokalanga.
0: Ye, Mabitse.
1: Mabitse nna.
0: Kala pere ka motho ona a thaba le pantso la thaba se ponong se pa buri buri ke ka tate to khanga o se di le o se se wa na le o se di se. Ke ka nna ma thaba go di ka ke ke ke ka motho ke ke ka nna ma thaba wa. Ke ka nna bonna nna bo ma ka ba ke ke di.
1: Tu.
0: Anna ke a ka mare ka bo so fa ka mare ke nna ke wa ka je se aba ta mo dire jang se sa ye na ta dire jang la go tlo se di se.
1: Morena Wak.
0: Amen.